0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Čija je silata, njegova je i pravdata. Srpska pogovorka. Pravda bez moć i moć bez pravda se najgolema nesreća. Žuber. Pravdata je vistina vo akcija. Disraeli.
0: Biseri na mudrosta.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?